Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: Marketing Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Ženi nam se Vukota.
2: Kulturni fest 8. avgusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni doktor Nele Karajlić.
3: Biće mjesta za sve nas.
2: I kultna grupa 357.
4: Rado, rado, radaši.
2: Koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kulturfest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu.
5: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
6: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.

Vijesti, minut dva. Devet je časova, dobro jutro. U Sankt Peterburgu počinje Međunarodni ekonomski forum. Planirano je učešće više od 20.000 ljudi iz više od 100 zemalja svijeta, a ovogodišnji slogan je pragmatičan dijalog put ka stabilnoj budućnosti. U Sankt Peterburgu među učesnicima i delegacija Republike Srpske. U Sarajevu bi danas trebalo da počne dvodnevno zasjedanje Savjeta za implementaciju mira u BiH, a prema najavama trebalo bi da bude i predložen novi visoki predstavnik. Mediji prenose da je američki favorit Italijan Antonio Zanardi, dok Velika Britanija, Francuska i Njemačka podržavaju imenovanje Francuza Renea Trokaza. Časnom pojasu Presvete Bogorodice u hramu Svetog Save u Beogradu od Spasovdana 21. maja do sinoć poklonilo se ukupno 576.793 vjernika iz Srbije i inostranstva, saopšteno je iz Srpske pravoslavne crkve. Crnogorski premijer Milojko Spajić očekuje da će ove godine tokom turističke sezone zemlju posjetiti 3,5 miliona turista, skoro pa duplo u odnosu na 2022. godinu. Rusija je dodala 5 članova britanske medijske i stručne zajednice na svoju crnu listu zbog širenja lažnih informacija o Rusiji, saopšteno je iz Ministarstva inostranih poslova. U saopštenju se ističe da će Rusija nastaviti da radi na proširenju liste kao odgovor na neprijateljske postupke Londona. 20 stepeni je trenutna temperatura u Laktašima, dok je maksimalna dnevna danas predviđena oko 23.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Laissez mourir d'amour pour toi.

Hit dana radija Laktaši. Bio je to duet Emine Jahović i Nućija Sudar Svetova u 9:47. Predlog je to broj 1, a u nastavku ćemo slušati Adija Šošea i Senidu u duetu Čista ljubav, to je predlog

Marketing Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na gradskom trgu u Laktašima u petak 31. jula sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov. Evo se bori, krvi gori, život mi je gotov. I Dragana Mirković. Pitaju me u mom kraju, ko da ne znaju. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.

Marketing. Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Ženi nam se vukota.
0: Kultur Fest 8. avgusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni doktor Nele Karajlić
2: Biće mjesta za sve nas
0: i kultna grupa 357
3: Rado, rado, radaši
0: koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kultur Fest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu.

Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195, komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Marketing, Radio Laktaši.
1: Ženi nam se vukota.
0: Kultur Fest 8. avgusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni doktor Nele Karajlić
1: biće mjesta za sve nas
0: i kultna grupa 357.
1: Rado, rado, radaši
0: koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kultur Fest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu.

nikakav plan. A onda najlazi takva riba, kukovima giba i ja već idem za njom kao son. Prati me kao suknju, šta da joj kažem, šta da joj kažem, reći nema. Toliko me mami, hajde baby da budemo sami i slične spike ne pale kod ovog anđela sa slike. Odjednom stane i sve stane, namješta podvezicu na nogama bez mane, ja kao fol pogledam sa

se podigne, obori me, hajde umori me i voli me, mnogo pametnije je sporije.

0: vam puno, da nije bilo vas, ne bi sve bilo ovako dobro.
1: Daj jednu pesmu za našu dušu.
2: Danja, moraš jednu pesmu protiv uraka.
0: Samo jednu.

Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

dolazim da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se